0: Alhamdulillah fatir samawati wal arh ja'alil malaikati rasula uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallah ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Qala Allah ta'ala fil quran al karim a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibu mujibu da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma ya muqallibal kulub thabbit kulubana ala dinik. Ya musarifal kulub sarif kulubana ila ta'atik. Allahumma afrik alayna sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara wali jami'al المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

استو واعتدلوا سو صفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Luruskan, rapatkan saf untuk kesempurnaan solat. Dipenuhi saf yang kosong, Pak. Allahu akbar. Allahumma ba'ad baina akbar. Allahumma nakin min athwaika ma nakasabu lana. Allahumma sallinna ta'ibil ma'i wa sallimah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.